0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на радио Витебск. У студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Вітаем вас.
2: На посяджэнні Верхнядзвінскага районнага выканаўчага камітэта разглядаліся пытанні выканання плана мерапрыемства па навядзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні насельных пунктаў у бягучым годзе. Арганізацыя работы ўстаноў культуры района, захаванасці буйной рагатай жывёлы ў сельгасарганізацыях района. Удзел у пасяджэнні прыняў старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў.
1: Міёшчына актыўна рыхтуецца да абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі Дажынкі. Абнаўленне інфраструктуры, пашырэнне турыстычных магчымасцяў, добраўпарадкаванне зон адпачынку і стварэнне новых сэрвісаў для гасцей. Усе запланаваныя мерапрыемствы будуць завершаны своечасова, каб сустрэць удзельнікаў дажынак на абноўленай, камфортнай і бяспечнай экасцежцы.
2: Ужо цалкам заасфальтаваная дарога ад трасы да пачатку маршруту, добраўпарадкавана прасторная парковачная пляцоўка, якая дазваляе бяспечна размяшчаць легкавыя автомобили и автобусы. Подрыхтаваны месцы под установку новых объектов, включаючи сучасный санитарный модуль и гандлёвые альтанки. Значные змены закранули и саму экастежку. Завершается бягучий ремонт усяго настилу. Наведвальники смогут бяспечна и комфортно перемещаться по обновленным маршруте. Ведется подключение электричности, установка трансформаторной подстанции дасть магчымасць забяспечыць асвятление, работу гандлёвых радов и санитарных объектов. По спонсорской допомозе рыхтуется бурение сведровины для водозабеспечения.
1: На уваходной территории формируется новая зона адпачынку. Плануецца вялікая дзіцячая пляцоўка з разнастайным гульнявым і спартыўным абсталяваннем. У тым ліку канатная дарога. Тут жа размесцяцца гандлёвыя кропкі, дзе госці змогуць набыць напоі і выпечку, адпачыць у альтанках, пакуль дзеці занятыя гульнямі. У перспектыве пашырэнне функцыяналу экастежкі, стварэнне тэматычных пляцовак, зон для экскурсійных груп, кемпінгавых стаянак. А пры наяўнасці інвестара установка юрт, стылізаваных пад прыродныя асаблівасці ельні.
2: Асобная ўвага надаецца развіццю турыстычнай прывабнасці раёна. Плануецца будаўніцтва вялікага пірса на возеры, абсталяванага пад стрэшкамі і адкрытымі пляцоўкамі для адпачынку. Перапрацоўваецца праект новых участкаў сцежкі, у тым ліку магчымае падаўжэнне маршруту і стварэнне кальцавой дарожкі вакол вадаёма.
1: Завершаецца ўстаноўка новага касавага павільёна, дзе будуць даступны сувеніры і паслугі пракату: біноклі, веласіпеды, палаткі, спальнікі і іншае турыстычнае абсталяванне. Разглядаецца магчымасць продажу гумавых ботаў і дажджавікоў, запатрабаваных у гасцей у непагадзь.
2: Вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы аказваюць арганізацыі раёна і валанцёры. У работах удзельнічаюць прадпрыемствы ЖКГ, меліярацыі, прадстаўнікі бізнесу, добраахвотнікі з іншых рэгіёнаў і нават іншых краін. Дзякуючы сумесным намаганням удаецца выконваць задачы ў тэрмін.
1: Тысячную мяжу па намалоце збожжа дасягнулі камбайнеры сельгаспрадпрыемства «Дружбінец» Сенінскага района Александр Луцыковіч і Вячаслаў Скрага. І хоць хлебаробы ўжо заняты на іншых відах сельгасработу, узнагароды знайшлі сваіх герояў жніва. Са значным дасягненнем аграрыяў павіншавалі першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Андрей Лебедзеў і старшыня районнай арганізацыі прафсаюза работнікаў АПК Яўгенія Шыбека.
2: 3000 тонн за плячым інаватарца Александра Радкевіча аграры Бешанковіцкага района трымаюць тэмп жніва. І ў гэтым кругавароце ёсць людзі, без якіх не абыходзіцца ні адзін сезон. Гэта вадзіцелі на адвозцы збожжа, адзін з іх Александр Радкевіч. Пад адкрытае неба прыехалі павіншаваць наватарскага перадавіка. Падстава важкая. За час уборачнай кампаніі Александр Андрэвіч перавёз на збожжаток 3000 тонн збожжа і рапсу. Свае віншаванні вадзіцелі адрасавалі першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Міхаіл Самахвалаў, старшыня райкама Союз работников АПК Надія Кулакова і спеціалісти управління.
1: Для ратаўнікоў абарона людзей і дапамога роднай зямлі не проста абавязак, а пакліканне, якое прымае ў сезон жніва новыя формы. Пакінуўшы на час прывычныя баявыя дзяжурствы, ратаўнікі Віцебшчыны ўключыліся ў агульную барацьбу за ўраджай. Сярод тых, хто сёння дзеліць будні паміж пажарнай службай і бязмежным хлебным полем, Александр Харак, чый камбайн упэўнена вядзе ўборачную гарачую пару на палях роднай Ушатчыны.
2: Вось ужо чацвёрты год запар ва ўборачнай кампаніі актыўна удзельнічае вадзіцель пажарна-аварыйнай выратавальнай часці нумар 1 Ушацкага раёна аддзела па надзвычайных сітуацыях Александр Харак. Свае працоўныя змены ратаўнік праводзіць на палях адкрытага акцыянернага таварыства «Ільюшынскі». Для яго дапамога роднаму раёну ў бітве за ўраджай стала добрай ганаровай традыцыяй. Сеўшы за руль сельскагаспадарчай тэхнікі, Александр з першых дзён задаў высокі тэмп працы. Калегі і кіраўніцтва ў адзін голас адзначаюць: працуе ратаўнік выключна сумленна, укладваючы душу ў тое, што робіць.
1: Прафесійная загартоўка МНС дае аб сабе ведаць нават у полі. условиям, перш чым запусціць матуру і вывести комбайн на золотую ніву, Александр да драбнюткіх дэталяў глядае даверную машыну. Ад спраўнасці складаных вузлоў комбайна да абавязковай наяўнасці вогнетушыцеляў. З такой же бездакорнай адказнасцю ён адносіцца і да сваіх асноўных абавязкаў. Ва Ушацкім раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях Александр служыць з 2017 года. І за гэтыя гады заслужыў рэпутацыю чалавека, на якога можна спадзявацца ў любой сітуацыі.
2: Раніцы пры дзвіне. Вы слухаеце раніцу пры дзвіне на радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч. Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У адміністрацыйным будынку адкрытага акцыянернага таварыства Мосарлен Глыбоцкага раёна адбыўся адзін дзень інфармавання, прысвечаны тэме экалагічная культура, адказнасць кожнага. У мерапрыемстве прынялі актыўны ўдзел супрацоўнікі прадпрыемства, працаўнікі, механізатары і спецыялісты. Галоўным спікерам тэматычнай сустрэчы выступіла старшыня Глыбоцкага раённага савета дэпутатаў Вера Цяліца. Традыцыйна вялікую ўвагу падчас адзінага дня інфармавання надалі на дзённым пытанням бяспекі дарожнага руху.
1: Сустрэчу з працоўным калектывам Дубровінскай цэнтральнай раённай бібліятэкі правяла старшыня Дубровінскага раённага савета дэпутату Алена Ціханава. Ключавая тэма абмеркавання – экалагічная культура, адказнасць кожнага. Размова ішла аб тым, як захоўваецца прырода, клапоціцца аб рэсурсах і што ўжо зроблена на Дубровіншчыне ў гэтым накірунку.
2: Адкрытае веданне «Тренд Батл». У чашніках ладзіўся інфармацыйна-асветніцкі праект партыі Беларусі беларускага таварыства «Веды». Сярод спікераў старшыня беларускай партыі «Беларусь» Вольга Чамаданова. Тэма адкрытай дыялогавай пляцоўкі «Прамысловы турызм».
0: З месца падзей.
1: Убачыць, як робяць абгортачную крафт-паперу і гафрыраваны кардон. І даведацца, як усё пачыналася амаль паўтара стагоддзя гісторыі папяровай фабрыкі «Чырвоная зорка». Усё гэта падчас экскурсіі на найстарэйшую ў рэгіёне фабрыку для ўдзельнікаў «Трэнд-батла». Яны пазнаёміліся з сучаснай вытворчасцю. Тут рэалізаваны інвестыцыйны праект, праведзена тэхнічнае пераўзбраенне і мадэрнізацыя, што дало магчымасць павялічыць аб'ёмы і павысіць якасць прадукцыі. Павялічыць прыбытак і рэнтабельнасць, гаворыць студэнт ВДМУ Максім Мілевіч.
3: Довольно интересно было послушать, что предприятие, его история тянется с позапрошлого века. Показали технологический процесс, но все было для простого обывателя довольно-таки понятно.
1: Означает инженер открытого акционерного товариства Витебская Нира Иван Казанцев.
4: Я уверен, что молодым специалистам, которые были сегодня вместе со мной, кроме этой диалоговой площадки, еще очень понравилось посещение этого завода, будет полезно. Это очень интересные предприятия, необходимо их посещать, и я думаю, что ребята запомнят на всю жизнь эти экскурсии.
1: У Чашнинской дитячей школе мастерства работники дома рамёстваў и реального центра социального обслуговывания насельніцтва организовали выставу народной творчести. Познаёмили удельников тренд-батла с уникальными традиционными техниками, якія отражают мясцовые майстры, означая старшиня белорусской партии «Беларусь» Ольга Чамаданова.
5: Здесь и есть тот самый колорит, который можно увидеть своими глазами. И это не только народное творчество, это не только культура в целом нашей Беларуси, но и потенциал молодежи. Потому что именно здесь я зачастую вижу, ну, будем говорить так, уникально, встречаюсь с уникальными молодыми людьми, которые в последующем уже вносят свои инициативы и идеи для развития, в том числе и проекта «Открытое знание». А выбор темы «Промышленный туризм», мне кажется, он актуален будет, ну, всегда.
1: Прамысловы турызм і яго роля ў турыстычным патэнцыяле Віцебскай вобласці і Чашніцкага раёна – тэма дыялогавай пляцоўкі праекта «Адкрытае веданне Тренд Батл». Праект – гэта публічная дыскусія ў фармаце батла. Каманда моладзі, экспертаў і практыкаў адстойваюць супрацьлеглыя пункты гледжання на адну з самых актуальных тэм для сучаснага грамадства. Эксперты абмеркавалі тренд на пазнавальныя туры, якія набіраюць папулярнасць у Беларусі – індустрыяльны альбо прамысловы турызм. Чаму экскурсіі на заводы і фабрыкі прыцягваюць тысячы людзей, а прадпрыемствы зацікаўлены ў адкрыцці. Тлумачыць старшыня Віцебскага абласнога аддзялення беларускай партыі «Беларусь» рэктар ВДУ імя Машэрава Валянціна Багатырова.
6: На Всебеларускам народным сабранні Віцебщина взяла достаточно серьёзные обязательства повысить рынок и, в принципе, объём туристических услуг практически в четверо. Так вот, такое общение с молодёжью, обсуждение с ней важных тем в целом туризма и, конечно, промышленного туризма, это всегда важно и актуально. Ведь ребята внесли очень много дельных предложений, заставили нас подумать, заставили нас на самом деле сформировать у себя и новые позиции в отношении туризма и не только, а в целом по развитию экономики нашей Витебщины.
1: Диалог с экспертами у динамичном формате, серьезный контент с интерактивными элементами. Мета проекта – открытое ведение тренд батл, не выявить переможцу, а у Сибакова осветлить питание, развеять мифы, дать нагоду для разважания и практичные инструменты для життя у сучасном свете.
0: Раніцы прыдзвіня.
2: Магутны навальнічы фронт, які абрынуўся на рэспубліку ў ноч на 7 жніўня, пашкодзіў 850 гектараў ляснога масіву Бягомельскага лясгаса Докшыцкага раёна. Разбор літаральна скошаных шквалістым ветрам лесасек неабходна праводзіць дастаткова хутка, таму супрацоўнікі установы пераведзены на ўзмоцнены рэжым працы. У дапамогу Бягомельскаму тэхнікай работнікі практычна ўсіх лясгасаў вобласці, усяго каля паўсотні чалавек. Для іх вырашаны пытанні з пражываннем і гарачым харчаваннем.
1: Больш за ўсё ад стыхіі пацярпелі тэрыторыі Вітуніцкага, Прудніцкага і Докшыцкага лясніцтва. Акрамя загрузкі ўласнага цэха дрэваапрацоўкі, драўніна будзе адпраўлена на прадпрыемствы канцэрна «Беллеспаперапрам». Лагістычнае пытанне вырашаецца ў тым ліку і дзякуючы парафьянаўскаму ўчастку адгрузкі вагонаў. Затым будзе лесаднаўленне пашкоджаных тэрыторый, а гэты працэс зойме не адзін год, а то і дзесяцігоддзя, паведамілі ў лясгасе.
0: Адукацыя.
1: Усяго на падрыхтоўку ўстаноў адукацыі Лёзнішчыны з бюджэту раёна было выдзелена 1 300 000 беларускіх рублёў, адзначыла начальнік аддзела па адукацыі райвыканкама Алена Круцікава. Набыты для арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу новае музычнае вучэбна-гульнявое і спартыўнае абсталяванне. Адзін камп'ютарны клас, мяккі інвентар, мэбля. Рабілася ўсё, каб установы адукацыі да новага навучальнага года падышлі абноўленымі матэрыяльна і эстэтычна. З улікам таго, што больш за 80% будынку системы адукации района эксплуатуется больше за 50 годов, все частей возникает необходимость проведения ремонтных работ для проведения их у отповедности с участными потребованиями. И с каждым годом потребуется все больше сродков и намаганий, отзначила Алена Крутикова.
0: Люди нашего региона.
2: Старшыня Вайханскага сельсавета Гарадоцкага района Лілія Грузневіч павіншавала з 90-годдзем Зінаіду Сцяпанаву з вёскі Канчаны. Адна з важных задач для прадстаўнікоў дэпутацкага корпуса на месцах – рэгулярныя зносіны з сельскімі жыхарамі, асабліва тымі пенсіянерамі, якія пражываюць адны. Таксама для людзей старэйшага ўзросту важны сам факт увагі з боку ўлады, павагі да іх шматгадовай і плённай працы на карысць малой радзімы. На Гарадоцчыне абавязкова віншуюць старажылаў з юбілеем, уручаюць ганаровую ўзнагароду і падарункі. Лёс жанчыны непарыўна звязаны з дадзеным сельным пунктам. Тут яна нарадзілася, знайшла пакліканне і каханне, выхавала 4 дзяцей. Зінаіда Сцяпановна скончыла Полацкі настаўніцкі інстытут і вярнулася ў родную вёску.
1: Уся яе прафесійная дзейнасць звязана з базавай школай у Канчанах. Працавала настаўнікам-кіраўніком па спецыяльнасці філолаг. Але з педагагічнымі кадрамі на вёсцы ўвесь час быў дэфіцыт. Даводзілася весці розныя прадметы, у тым ліку матэматыку, геаграфію, фізіку, падкрэсліла пенсіянерка. За 10-годзе выкладання сутыкалася з дзецьмі розных узростаў, выхавання і характараў. Да кожнага з іх старалася знайсці падыход і дапамагчы максімальна раскрыць існуючы патэнцыял, закласці надзейны фундамент ведаў. Лепшая падзяка для жанчыны і паказчык эфектыўнасці дзясяткі былых вучняў, якія добрым словам успамінаюць, цікавяцца здароўем і прыходзяць у госці.
2: Зінаіда Сцяпановна даўно на заслужаным адпачынку, але да гэтага часу працягвае шмат чытаць і ахвотна дзеліцца жадаючымі каштоўнай інфармацыяй. У прыватнасці шмат каго цікавіць сакрэты яе актыўнага даўгалецця. Важна весці здаровы лад жыцця, фокусавацца на тым, каб яно было паўнавартасным, любячае родныя побач, праца ў задавальненне, павага з боку навакольных, запэўніла пенсіянерка. Акрамя таго, трэба трымацца роднай зямлі і падсілкоўвацца ад яе энергіі і сіламі.
1: Гарадок Лужкі, што ў Шаркушчынскім раёне, славіцца багатай гісторыяй і маляўнічымі мясцінамі, але галоўны яго гонар дагледжанай падворкі вяскоўцаў. На свяце аграгарадка Лужкі і вёскі Гарадзец мясцовых жыхароў дзякавалі за ўзорны парадак. А адной з тых, хто атрымаў ганаровую таблічку дом узорнага парадку, стала бухгалтар сельгаспрадпрыемства Гарадзец Вераніка Ярмош.
2: Дом, які Вераніка і яе муж Дмітрый выкупілі ў гаспадаркі ў 2010 годзе, сёння ведаюць многія. Гэта сапраўдны квітнеючы оазіс, створаны агульнымі намаганнямі дружнай сям'і. Дмітры працуе вадзіцелем, Вераніка ўжо 11 гадоў бухгалтарам, а ў вольны ад лічбавых справаздач час жанчына займаецца ландшафтным дызайнам.
1: У бацькоў падраслі дзеці, 19-гадовая дачка Валерыя, будучы інжынер-студэнтка Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. 16-гадовы сын Марк вучыцца ў адным з мінскіх каледжаў на аўтамеханіка.
2: У Расонах хутка з'явіцца 5-павярхоўка новага пакалення. Будаўніцтва дома вядзецца на вуліцы Садовай, ідзе з апярэджаннем графіка. Толькі ў ліпені заклалі падмурак і ўзвялі цокальны паверх. Будаўнікі з трэста нумар 16 Наваполацка. Усяго за месяц яны здзейснілі магутны рывок, цяпер будынак узведзены ўжо практычна на 4 паверхі.
1: Дом будзе асаблівым, ён зусім не падобны на ранейшыя панэлькі ў Расонах. Будуюць вахтавым метадам без выходных. Гэта першая ў гарадскім пасёлку 5-павярхоўка з сучасным ліфтам. Тут добраўпарадкуюць двор, будзе вялікая паркоўка і ўласная электразапраўка. Таксама з'явяцца зоны адпачынку, тэхналагічная дзіцячая пляцоўка і стацыянарны мангал. Здача аб'екта запланавана на снежань.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніцы прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск.